minsuro bɔne biara ɛfiri sɛ ɔne me na ɛwɔ ɔban ne wopoma na ɛkyekyerɛ me werɛ ɔtu me pono ɛwɔ matamfo anim wode ngo ɛfo me tirim mekuruwa yɛma abu so ampara yie ne adɔyɛ nko ɛna ɛbɛdi me

0: wone Awurade enenam enti aya mensuro oyeno kwafo dini boshe so enti oni na mwa mensuro ono ana oka ebem
1: asa osha
0: ejina enti oni na mwa mensuro ehunte hununya kupo wa uhunu

so esini ewo so no se wo ko na okodu asase ne so a afia etoso edionum the 50th year no omo empire awfedie ewo asase ne so omo empire awfedie ewo asase ne so emma asase ne so tifuo nyina obi owa asase ne so biara omo pai fa hudie ma no na enye afi kronkron ahosep

phobia. Dia mia kasama ye. Dia me kaini ni ame kai. Dia janu mwa ye. Ayabe tum. Na edi nya. Na esaye so. Na akayen ashe. Eba de fire funsu ocheye. Na tia uwo Yesu Kristo demo. Ewo Yesu Kristo demo. Patokas wede wo konkro. Misre wa huo ten. Ewo mi mpai bom. Ene anadri. Ene anopei. Ene vyei. Ene nyumrei. Ewo Yesu Kristo demo. Misre wo konkro se. Dibwa mi wo mi mpai bom. Ewo Yesu demo. Ewo Yesu demo. Ewo Yesu demo. Ewo Yesu demo. Ewo Yesu demo. Ewo Yesu demo. Ewo Yesu demo. Ewo Yesu demo. Ewo Yesu demo. Ewo Yesu demo. Ewo Yesu demo. Ewo Yesu demo.

0: Hello.
1: Hello, Papa.
0: Ewurade oni wachi o.
1: Yo, Papa bigjo ni o, konko.
0: Bigjo. Wan hwe wunti me ba behwe konko ho.
1: Papa mpa cho bra, gbe me de pa.
0: Konko.
1: Wan ni papa. Papa ekufia do, ni papa start school, konko.
0: Hey, wo si ya wo hen, ekropon side ana.
1: Ye fudu adoso a.
0: Mhm.
1: No wa be do tin kon.
0: Mhm. I see.
1: Yo,
0: yo na. Joe, assemble na no pay. Oka.
1: Atamfu
0: nyenyame. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Papa,
0: oh yes,
1: Wow.
0: Yo. And this high school no one more yay.
1: But yo.
0: Wow.
1: Okay.
0: Yo. And you conkofwe. Mwa mumfini konkwa muko school honyina munkona munkobwa commissioning no. Wonso ubeti mi afre. Ediasem. Ediasem na ye tisenye. Nyame wada en se se die nia enwanwane se obi kura kwa sorry timi kasan senia ewiase no aye die
2: fuji
0: en ewiase we no aye ne die se wanpe ba bi amfa ehifa ne yebefa
2: fuji
0: peter ka kire yesu se erade hwan che na yenko Besa ufre na empire opesi ya momao. Empire opesi ya momao. Empire opesi ya momao. Line is 0205664120.